0: waroo naan ataaya, waroo naan naana. Hémorroïde bi nekkee ci yow waroo yooyu guro, waroo yooyu piticola, day tax feebar bi du gaaw wér, day tax feebar bi du gaaw wér. Hémorroïde bi nekk ci biir mu am ak bi nekk ci biti, bi nekk ci biir moo waral boo lekkee du gaaw rees sa biir bi jooy naan guru ngay toog ñaari fa ñett doo mën dem toilette doo mën dem wanag. Kooku mooy hémorroïde bi nekk ci biir. Hémorroïde bi nekk ci biti domaaram bi fi ngay demee toilette mooy def benn bulle benn taab, taab googu dëtt moo ciy nekk ak deret di war a génn. Bu génn moo waral sa xel mi jaxasoo seeram bi diis ngay tayal. Kooku faj gi 6 jours la juróom benn fan ñu jox la garab mu deñ te bu deñee dootul ñëwaat. Ku bëgg a faju dëkkee Touba bëgg a ñëw da ngay dugg ci tataa numéro 5 bi. Tataa numéro 5 bi bi taxaw ginnaaw kër Serigne Fallou marché Ocas ginnaaw kër Serigne Fallou. Tataa numéro 5 boo duggee mooy jaar sama buntu kër nga ne ko mu may la ci rond-point bi bi nekk ci wetu armée lu Guédé rond-point bi bi peinture bu xonq ak bu weex. Boo fa agsee am na boulangerie am na mayga am na quincaillerie am na parking fi ñuy jaay oto Mame Serigne Bousso moo fa nekk. Ko fekk ne ko war na kër Serigne Mor Talla mi faj di ñaan mu woon la kër gi. Kër gi ma nekk pour xam yoo ko bunt bi weñ la ñu peinture ko peinture bu xonq mur bi ñu peinture ko peinture bu weex. Kër gi kër suuf la boo duggee da ngay gis suuf gis garab tendrement. Ne boo duggee néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo caamoñ foofu ngay dugg. Néeg bi ngay njëkk a jot sa loxo caamoñ foofu ngay dugg. Nga woote ci numéro bi 76 369 27 27 yow miy déglu émission bi bindal numéro bi ba mu leer nga enregistré ko bind ko ci këyit wala nga bind ko sa WhatsApp wala nga enregistré ko sa appareil sa compte Google nga xam ne même appareil bu réeree boo refee pis bi ci benn téléphone da ngay gis numéro bi. Seigne Ablaye da ci am solo sànq rek am na ko ñëw ci man ma nga dëkk ba kër gol doom bu góor moo am feebar bi metti depuis 6 heures la départ kër gol ay 1 heure maanaam ay midi 20 lay soo accès man ma ne ko ndax man ngaa bind mënuma bind numéro ma ne ko numéro bi ana ñi nga dëkkal mënuma foofu kenn newu fa kër gol ma ne ko nag loolu nag da nga ko war a bind ma ne ko sa numéro téléphone yow ñaata la mënuma xaw ma ko daa mujj génne numéro jox ma ko boo ko defee kon mbokk yi ngeen bàyyi ci xel jàpp numéro da ci am solo bu émission bi daw nga woo ku jàng mu bindal la numéro bi donte am na ñoo xam si ñu ngi Touba mais mënuñu bind numéro day am seen numéro bopp sax boo leen ko laajee dañuy génne appareil bi jox la mais mënuñu ko génne su boobaa nag da ngay woo kenn ku jàng mu bindal la numéro bi ci këyit bindal la ko sa appareil ba mu leer tabañ ca juum boo wootee jot ñu numéro yi dafa fukki at ak ñaar ñu ngi ko yor fukki at ak ñaar du fay problème réseau numéro yi sax dama ko transféré si Ablaye Far transféré boo wootee ci 76 369 27 27 une minute boo ma jotut day sonné ci sama bëkk néeg day dem ci moom directement moom moo yore 76 926 08 27 loolu la ñu wooyee transfert pour bu fayee wala mu def modavion même bu fayee wala mu def modavion boo wootee day dem kooku dañ ko def ci boo duggee ci appareil ci paramètre bi am na fuñ koy defee bu ko defee kon maanaam mbokk yi ku bëgg a faju feebar asthme ku bëgg a faju feebar LCR ku bëgg a faju feebar estomac ku bëgg a faju feebar naq bi metti feebar bëñ bi metti feebar dig ginnaaw gi metti ñi xam si dañuy seere boo lekkee du gaaw a rees da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 képp koy dugg émission bi bëgg a jàng xam-xam tur yàlla tur yàlla bu nekk lan mooy sarax bi Seigne Ablaye ku bëgg a jàng garab gu nekk nan lay saxee garab gu nekk ren ba la muy jariñ xas ma la muy jariñ doomu garab la muy jariñ xobu garab la muy jariñ dama koy jàngale foofu sama kër muy daara Tawfiq ci kër gi Guédé képp koo xam ne kii tamit maanaam man ngaa seet mën a firi gént ku mën a seet mën a firi gént man koo def Kaolack Thiès Mbour bëgg a liggéey ak Serigne Mor Talla seet rajo yi fa nekk yóbbu la fa da ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 ci ngay woote 76 369 27 27 76 369 27 27 boo ko defee kon Seigne Ablaye nañ dugg Bekaye Mbaye mi ñëpp xam DSTV nga xam ne si daf ñoo boole woon ak ay nit ñooñu ñu faj leen ban wér témoignage yi mu def nañ ko dugglu mu wax ñëwaat ci émission bi.
1: Liggéey bu rafet bi nga xamante ne nii moom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu aadama yi ci alxuraan taxaw leen ci pajum cosaan te gis naa ni bari nay jàngoro yoo xamante ni yaa ngi ci di ko fajal doomi aadama yi moo xam muy fibrom muy feebaru sëkkët di feebar boo xamante ne ni bari na e yaa ngi faj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga mën ci dara bañ di góor te bañ ñu merale ci biir kër gi feebaru ulcère gis na ni nga xamante noonu nga ci taxawee feebaru estomac gis naa bu baax li nga xamante ni.

0: nak neena netti ci lamu ñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu léral garab di li di goor pur lan moko taxa jog ak ci ku jël lan ak lan la ko mëna fajal ci xéeti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
1: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak mom lañuy tuddé goor pur nga xamné dañ ko yag geussu koy at ngir lan bëgg ci dimbali doomu adama yi nga xamné ki nga xamné dafa am problème neew carton wala ki nga xamné durul mëna sey lu bari
2: Serigne mo bayyi
1: lool nak képp ku mu dal lool fébar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ma ci ki nga xamné awram dafa delu day touti lool nak kumu dal jappal ni da nga febar lool nak boy jël garab yi di garab goor pur dana delu ba pare dana yok ba pare timi dana am ben tay bi nga xamni da koy am ki nga xamni timi da fay bëgg di seylu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade goor pur len rek moko taxo jog muy kër gi ak new carton ak ki nga xamni awram dafa delu lool rek moy mom moko taxo jog
3: boko defé Serigne Ablaye garab gi timit du luñuy nan du luñuy lek luñuy foroti ci ciir kep la bu ta am ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne ñu xam la ci mag ni dañ ko utiliser mom lañ jël jar bako di ci fajj ay doomu adama garab bi kon du luñuy lek du luñuy nan luñuy forote kep la mu jox la ay njariñ nga gis resultat fasasa
2: xam xam bi nga xamne dañ ko ko liggey mo waral lolu ñok ku ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yar ak ba yalla may ñu ci lam ci may ñu ci fajj ay nit okay lool rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu gis resultat legui pomade mi ngi non
1: jerejeuf
0: kon bokki garab gaangi nonu le di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé goor pur tek leen ko saytul geustul leen ko andi leen ko di Serigne Khadim Diaw mom nak wax na ni pomade bi le da fay fajj lepp du jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle
4: tay tam
0: Khadim Diaw neena garab gi le du luñuy lek du luñuy nan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamni mom modi secteur su ko defé inshallah lepp lo xamni modi impuissance sexuelle muy new carton ci walu sey ak la tiaju mom Khadim Diaw neena garab gi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël légui gis résultat bi légui mbokk yeen ñi soxla nak garab gi le di goor pur man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum darul khodosa ci place Morfal Mbay jakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamni mom lañu wowe goor pur di froté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle
5: Touba ci kanam
6: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
7: misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair man abat
8: alaji fal jirmi ti itna
0: bokki dalen ab jamm ci docteur Abdou Latif alhamdoulillah mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah bay ko rewum Nigeria yag ci Senegal lol di jappalas kan wi di mbollem tawati nga xamni no ngi koy woyale mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah bokki cabinet bi ni ngi nek fi ci Touba ci daralu Baghdad gi ci wetu bitugu Serigne Mbacké jakarlo betuwar bi di fi ñi rendé jur gi ngeen mëna jokk ak mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah ci 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 ak docteur Abdou Latif alhamdulillah neena yeen ñi amé émouride mo xam bi neubula wala dafa feñ ba ci émouride bi nga xamni daf lay def séré balotement dem bay génn ci suufu di tok direct budé goor mom docteur Abdou Latif alhamdulillah neena da fay dem ba indi la jafé jafé ci sowalu sey waye mom jangoro bi lé di émouride mom docteur Abdou Latif alhamdulillah neena ci carton yalla ku ak ci cabinet bi lé mu fajal lako neena itam da fay faj ndoxum city bi lé def ay heure ay xam ngay wok muy dag tankuy xar ba ci xarantay baram wi génné liquide bu wéx ba ci city bi nga xamni daf lay def sa karaw di rouge say yo faral di dam mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah neena ci carton yalla bo accès ci cabinet bi dina la ko fajal mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah di wo ñi nga xamni dañoo amé diabète mo xam diabète xorom la wala diabète sucre ba ci ñi nga xamni dañoo amé tension mo xam bu yegg la wala bi wacci wala mu dem ba def le paralyser japp sey cieur mom docteur Abdou Latif alhamdoulillah neena ci carton yalla

0: 10h jap midi ci ces réseaux DTL Jantibe FM Tiener FM Leer FM ci sen émission Al Himmu wal Hamal
1: Bajana Saidi Nanazim Serigne Bakay
2: Daray Medialis mbokki Daray Medialis ngok ngeen di koy am fi ci jant bi FM ci 95.2 mbokki Daray Medialis Seigne Imam Niang di len koy defal mom Serigne Modou Mamoun Niang borom xam xam bu mag bobu xam ngeen ko mo len di indi Daray Medialis mbokki yi te xam ngeen ni Yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxon nañu ni xam xam mom jarna dem ba Sine waye mbokk yi xam len ni xam xam bi legi jaratul dem ba Sine ndax fi ngeen koy amé ci
0: Rizou DTL Jantibe FM Tiener FM Leer FM
2: ku len koy amal muy Seigne Imam Niang mbokk yi man ngeen koy am nak ci aljuma ju nek bu ñent waxtu joté japp juromi waxtu ak genn wal manam 16h ba 17h30 ci aljuma ju nek Daray Medialis Serigne Imam Niang borom xam xam bu mag bobu kon nak mbokk yi aljuma ci ñent waxtu ci Daray Medialis ba bobu jor len senu deglu sen khalima ak sen kay tey jël ci borom xam xam bi
0: vous écoutez
3: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantibe FM Tiener FM et Lerki FM
3: le réseau
0: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM indi Lerge FM di bati jam japlanté ak wolenté gu and ak yakar
4: mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu am betti delu soit di len nuyu te di len ziyara fi ci cabinet sa dex traditionnel ñu ngi fekk fajj katu ciosan ak aada bu mak lol di fajj ci gancha ak ci ren ñu gën ko xam ci borom ñetti jangoro yi kon ñu jox ko mu nuyo ñu tabbi ci waxtaan wi
5: bismillahir rahmanir rahim mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi muy cabinet sa dex traditionnel fajj katu ciosan duma set duma listahara duma bindi duma petaw sama faj bi may faj moy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sey ci sa walu sey ku am maladie hémorroïde bu ci bir wala bu yegenni ku am febre ndox musiti li moy sama faj li moy sama liguey duma set duma listahara duma bindi duma petaw li moy sama fajj
4: de ngeen nim ko waxe neena du set du bind du listihar du petaw ñet jangoro rek lako sunu borom jeklel mu diko fajj ñu jokke jangoro bi nga xamne mom lañu wax faiblesse sexuelle muy problème mu sey di jangoro bu sonal goor yi senegal lol dem sax bay indi ay problème ci neegu sey yi muy jangoro yi sey lan la ci cabinet sadex traditionnel indil askan wi ki mu dal bu accès ci yow nan nga koy fajjale bu mu wër
5: abdoulaye laaj nga ma problème sey goor so nekk ak sa soxna ci ben lal manana do am avis sehel du ci dem do yeungatu lolou problème sey la lolou problème sey la wala nga nek ak sa soxna 1 minute 2 minutes fekk yow sedd nga guuy paré nga lolou problème sey la parce que goor pour mu am limu bëgg manam mu sey ci guddi wi ñaar yoon wala ñett yoon faaw sa xel mu nekk ci bu paré fekk yow ya nga am avis ci nga mëna sey ñaar yoon ci guddi gi wala chaque 2 jours nga mëna sey ñaar yoon ci guddi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu ben problème amu ben problème stress amu ben problème ak sa soxna sa yo nekk mom sahel da ci dem so paré ay 1 heure du temps encore wala 2 heures du temps ci guddigi sahel da ci wara demat encore mais nga nekk sa soxna ci ben lal ci ben nek sahel bi ci dem wala so demé 1 minute 2 minutes fekke yow paré nga lool problème sey la lool dañ koy fajj dir bu gat lañ koy fajj inshallah parce que julit lepp loy wax wax inshallah parce que neena la amna yo xamantene dañuy tok fukki fan juroom duñu am avis pour ci manana sidity du am doole da ngay faible lolou amna ngarab yo xamantene soko jël sidity lay dundal manana da fay dundal goor parce que goor lita goor tay manana mu meuna am ñaari soxna wala ñetti soxna manana goor wurta say digante 1 minute rek mu paré wala 2 minutes rek mu paré dede goor deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème say bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jari melni dang koy leral soude da ngay gaw paré nga ne ko da ngay gaw paré soude da ngay faible nga ne ko da ngay faible soude sahel mo ci du nek nga ne ko sama sahel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit né ko amna problème sey yem fofu duñ ko léral c'est problème man lolu mo wouté ak gaay man soñu ci man bala ma lay défal dara dama lay consulter moy ma laaj la xam sa problème parce que nit pour faje mu yomb pour faje mu mel limu bëgg faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mo faj ko il faut nit ki ñew ma am problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mi goor day dem bu am 90 ans témer at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci wara am ñaarël wara ñettal té ku né da nga ñaar yalla nga am ñaar wala nga am ñetti soxna wa bu ci ñeen
3: lol umrit buma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sama dem gënaaw kër day metti lol er kessé lay gëddé bonna sama new carton boole ci waye bima ñëw mu jox ma garab bi dal bima ko commencé naan yegna ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax umrit bi da gënnan ba do picci bo xamni daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba command bima jox bima ko ci commencé diiw di naan garab bi jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram di tang moma dem gnaaw keur sama yaram di xassel waye wirna ci baxa baxa baxa bax sant na yalla sant ko bax kep ku mu dal dal beug na nga dem setti
6: ma yor febar emulate ak ndoxam setti waaw lol la yoron ak new carton bama ñewé kër mo waxtana mom ñu dal ju bo ci ñu waxtan bima jëlé garabé bax rek barkal gambi pour new carton la wa amna recette bu baxa baxa bax sant yalla di sant di leugum ko am new carton nak suma ko yegé man lo jadd fenn fi nga jiss
7: mbokki mi ngok ñoko bokku deggando kon mbolem goor ñi nga xamné dañoo amé febaru sey muy faible sexuel ak la tiaju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangro yi ci carton yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokk Touba mbokk Mbacké région de Djourbel lak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenka yeri ci étage bi né fi le cabinet sadiq traditionnel nekk wala fo mo ndi nek ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Sengoro taxawal ci dibitere house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci febru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni son lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñewé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan léral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
5: Abdoulaye nit bu amé febru colopathie bir bi da fay bari limuy génni air mana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal mana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agni nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né mana ñapp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay génni nit su amé colopathie da fay yéegi ni mi ngi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mën na tok ay 10 minutes 15 minutes mu mujju jog ngelaw rek moy génné lolu febru colopathie la lolu du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolu febru colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolu febru colopathie la da ngay dembu sawar sa do sawar ci sey yaram
7: jeureujeuf mbokk yi kon kep ko xamne amé nga tawat ji nga xamne modi colopathie gawal gaaw ñew fi ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du betaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam ni ngoy defé ci gantax ak ren ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkayeri ci etage bi ne fi le cabinet sa der traditionnel nekke wala fo man di nekke ci diwanok Touba Mbacke ak liko wara bo ñew bu fi ci diwanok Mbacke bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Sengoro taxawal ci dibi tere house bi nga woko mom cabinet sa der traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw ko lopati ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi te modi emourite mo xam bi neubul wala bi feñ ba ci emourite bi tok direct di genn pitch nga ci tax sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di emourite bari na ay signe mi def ak ni muy manifester wo ci ñu mu dal ñu bayila kon nga dugg ak ñun ci emourite leral ko askan wi ki mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabinet sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wer mom emourite ak la tiaju
5: febar hemorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamne buñu am maladie hemorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamne buñu am maladie hemorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamne buñu am maladie hemorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw keur gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hemorroïde day am benn boule buy genni sa gennaw nga jël sa baram diko dello lool maladie hemorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hemorroïde buñu dem gennaw keur hemorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hemorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hemorroïde buñu dem gennaw keur hemorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hemorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hemorroïde buñu dem gennaw keur hemorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hemorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hemorroïde buñu dem gennaw keur hemorroïde bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hemorroïde la amna yo xamantene buñu am hemorroïde buñu dem gennaw keur ngeen bal ma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw amna yo xamantene buñu am hemorroïde buñu dem gennaw keur ngeen bal ma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet bu pare gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw lolu maladie hemorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hemorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gennaw keur lolu maladie hemorroïde la amna yo xamantene buñu am hemorroïde inter da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gennaw keur lolu maladie hemorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagaw mo amna yo xamantene buñu am maladie hemorroïde gennaw bi da fay metti am yo xamantene gennaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
7: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sa dex traditionnel ci mbacke fego wat ak ko xamni ci walu medicine moderne la yeungu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lol ci ki nga xamni mo modi cabinet sa dex ñu bayiko mu nuyo docteur salam aleikum
8: wa 11 billahi minas shaitan bismillahir rahmanir rahim
7: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté ak
8: man xamna ko mu ngi bëgg yag waye nak mu ngi def ligey bu am solo ci walu medicine traditionnel ndax nak man suma démé ba ñi suma kat yi fac katu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamni limay wax ma leer la ma xam la
7: docteur lo xam la waye mel na ni dama fortu yu bay duni amna ño xamni dañu amon jangure hemorroïde ñew ci yow en tant que docteur celle hôpital ño ñe bañu ñewé nga yebalen ci ki nga xamni mom modi cabinet sa dex mu fac len ndax man nga ñu delu suwatal ci histoire bobu
8: ñu bari ño xamni ñu ñew ci man amon ay febar mom mi mu fac len ci lu leer
7: machallah
8: ndax na ño xamni ah biñu febaré am febaru hemorroïde amna ko xamni sax dem na ba opérer hemorroïde mu delu suwat waye bako yalla wonale rog la tagu bar ndoxu city bi aussi ku ne gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré kajor askan bi mu def ci liggéey bu reuy ndax képp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag dana na nga tagu aussi nak jangoré kajor ndoxu city ku ne xamna ni mom moy reuy mu def ci liggéey bu am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hemorroïde mo leen fac lool nak man té leer nañ ba tax na dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fac kat bokku na ci ñi nga xamna lool ndariñu askan bi
7: lan ah docteur jërëjëf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu ta modi pat mi nga xamni nong koy amal ci biir hôpital yi nga ñew tay tay moy lu am solo li ci sa natango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
8: yépp wax xam day nga am yenn fièvre yi muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sel sewane gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu ci muy ci def ligéy am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci gërëm da bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seen carte di wax ni diw kat mom moma fajj bama fièvre son mom la dem dimbali lo loolu wax yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo fièvre bo ñëwé hôpital duñ la lebal dara duñ la may dara waye tay bo ñëwé tay ji bo ñëwé ba jëm ci fa jakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rabb dina ci gis fajj wër ah ñëwal boko défé dal do ko réccu
7: mbokk yi boko défé do ko réccu loolu di témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni momu di médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkëti kaddom témoin ci ki nga xamni momu di cabinet sa deex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax dégg ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni momu di cabinet sa deex te bu ñëwé daf leena fajj bu ñu wër kon docteur jërëjëf mbokk yi muy témoignage bu am solo lol señ bi salam aleikum wa rahmatullah ñu ngi lay fekk fi ci mbacké ci cabinet sa deex traditionnel fajj ka tocho sa nak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
9: salam aleikum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
7: mam khas nga jugge ties ñew ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni momu di cabinet sa deex traditionnel ngir mu fajjal li nga xamni momu di sa jangoro ndax man nañu xam lan mo la bolewon ak ki nga xamni momu di cabinet sa deex
9: sama yaram bi yak won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na mom tagalé ak ndoxum city
7: mo la tagalé ndoxum city légui bi ñi waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wël lol del ci wat ci lol doyna war de mam khas
9: fune dem na ko lu ma fukki at ma nga faju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissatan defon na ne may dem ci mom sama baram ni don na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
7: ah ana lokoy ñaanal
9: yalla nako yalla jappalé ah ak señ fallu
7: amin way mam khas allahumma amin way jeuf
9: lima gis ci mom de gisumako ci kenn ginaaw yalla day man ci mom la gissatan kep kuma yaakar ta may deglu bo amé ndoxum cité wala emory wala fables ñewal ci mom insha allah di nga fallu bu len yalla jubale di nga wër ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
7: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu thiès ñëwon fi ci cabinet sa deex traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biir wax ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accé bamu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takhaliko ak li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw te yit naam dëgg la digënd thiès ak mbacké soré na waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mënd nek ci adina bi jarna sol dal li di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa deex traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
9: kon nak mi ngo
10: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa deex ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi teway bi
11: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama juroom ben fukki at ak ñent ci pat ñi ma indi ci sa deex amna fu ma jaar juroom ben leer dama doon xey di pass 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10000 francs la ko jënde def ak mom juroom ben wër di jog salatu khairu bi nonu waye nak yalla dogal bu wër di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex et deuy awma résultat ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadeh wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
10: ndax man la na xam lan mo waral lan jangoro ci
11: man nak dama yoron doom city am hémorroïde ak new carton sama walu sey li mo mo jappal man li mo won sama jangoro
10: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom gis ko fi taw
11: ñu li dahi rabbi alamin ndax garabu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko ko am loy wax war nga ko sétal bu baaxa baax te xul xaq wala kan muran deug rek mo neex ko yam li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla boole ba tax li ñew tay garabam boko naane man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan te dana giex te dana tour ndox mu bax
10: très non ñaat yoon bu yam
11: man nak maang fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am ko ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop president yo xamni mom dama na alhamdullilah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma de te donatuma gone ci waxtane ko gisna ko ci suma yaram tawfik alam dal dal mu bëgge joy dama yob
10: manam ndoxum city nga fajj
11: waaw ndoxum city ak emirate ak new carton sama walu sey waaw yoy
10: dal way dal gis nga ni jaaw ngori gis
11: alhamdulillah rabbil alamin safaran bu baakha baax mom way bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alhamdulillah ak cabine bi nak mu ngi fi ci elton boko passé bo ñewé ci pharmacien sengol mu ngi jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu bokk su fekke xam nga ci yoonu tv bo continuer ma nga sene dame kankay bi dame djey étage bi fété tenko sa dex mu ngi fofu dame mo fété saw ñom ñaanu sekretal
10: deug
11: fofu moy adresse bi sa dex dal man dama koy ñaanal yalla yalla barké ligéyam ñaan yi yalla dajé amin ku ci faju sama borom de prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man né gis na ko ci dama koy ñaanal kon képp kum ko digalé yalla nang ci gis lolu li nga xamné nak mom la faju moy lima wax té yalla rek tax man wax dëgg yalla am duma goné amna juroom ñaari doom dooti faju yoy kon nonu tuma goné
10: dëgg
11: waaw lolu da ma diko sant diko gërëm di wax bokk yi dal né cabine bi fi da mom fi ma len wax rek adresse bi elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo laté ci awsa bi mo ñom dañ lay indi ndax man bi may ñew awsa yi ñomoko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci bir awsa bi bima ñewé ñom ñoma indi fi
10: waye
11: ci cabinet sadex waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo ma nga sé dam ci ci yoonu tv
10: ci yoonu tv
11: wa mom ma nga sé dam ci kankay li ñu jakarlo man dal ma koy sant diko gëreum
7: ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak placeu dam kenkayeri ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxaw ci Dibitéré House bi nga wo ko mon cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
5: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafay xoss amna yo xamantene yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngone wokot suba angot amna yo xamantene ay pitch la leen genni sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yeb da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañu am garab yo xamantene ñi sen garab bi amna garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la te lewet am garab yo xamantene dang koy juu ay pomate la diw la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokot bi mu arrêté nga am sa jam moy sama li
7: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jeex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
5: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari lu muy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gawu res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndekki dootu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit su ko amé bu japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay tot parce que li tax nit ki toujours da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit su ko amé nit bu lek bi du gaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xeer li olof di wax yu xeer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit su ko amé su dem bu koroni ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mi ni safar mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamantene manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamantene suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umbu lolu colopathie mo koy
7: kon kep ko amé colopathie ak la ci
4: Sadio Bo Diok ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listikhar du bejeun ñetti jangoro rek lay faj te lepp lu mi faj itam mi ngi koy faj ci ganchax ak ren ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkay yeri ci étage bi né fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké ba wol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw ko le petit hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jeex tak ci yaram mom
5: hémorite dafa bari façon té beaucoup amna yo xamné buñu am hémorite gennaw bi da fay genn melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamné suñu dem gennaw kër buul bi da fay genn nga jël sa baram diko dello am yo xamné gennaw bi da fay am ay picc yo xamné melni wël amna yo xamné suñu dem gennaw kër gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamné suñu dem gennaw kër dañuy nacc direct manam dañuy saigner direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamné dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juromi fan sax duñu dem gennaw kër ñin amna ngarab yo xamné inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé Allah da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaari yow ci journée bi wala ñetti yow ci journée bi inshallah parce que doomu adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour to fekke hémorroïde bi nga xamné da fay nacc direct la amna ngarab yo xamné inshallah soko jëlé 24 heures bu soobé direct bi da fay arrêté nga am sa bob bu soobé Allah ndox mu siti su fekke mana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak lak amna ngarab yo inshallah soko jëlé su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene da fa dem bu am problème mañu am problème am doom fekke ndox bi mo am problème amna ngarab yo xamantene inshallah soko jëlé manan day yok ndox goor day tan ndox bi mu gëna far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui amna ngarab yo xamantene soko jël day tan ndox bi mu far
4: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sa dex traditionnel cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké ba wol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 yow mi nga xamni ki ñi deglu ñaan ci askan wi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën ba ñu wër li lañu wax
12: sefer la dama amone ben fièvre bu ñu hémorroïde may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose lay metti muy génné le après dem na ci hôpital yi sax mais binal nañ ma garab mais calmement la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom oñé boutel bu ma jëk jox wax dëgg yalla bama ka nané avant muy jeex bobu balég ma ngi liggéey bobu la fi jeex boutel bu ma jëk nan dal ci tag metti tak lenen ak séré ak yépp bobu légui jafatuma daral jotatuma
13: abdoulay ba séré moma japon ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jox garab yi balég ma ngi sant yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sant na ci yalla
14: assalamu alaykum mi modi mohammed samba bi ari imuridu nangunomi bi ari ka alaaji baaga cenu bu bakkar siddi ko ñawndi la imuridu anu sérayno reedu anu sérayno haake ci am fo no bu sayno alhamdulillah rabbil alamin yi woni ñawndi la mi selli o metta ka di ma ko do metta yew metta hu wodiral ar af kala mo dun no nangi war ka makko be hu wodira yew tom ha hawro o walle o ñawnde mi mo mi wo jo suuga am fo men ari do men ñawndi ma ha bandu am selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti allah mi yetti allah mi yetti mawdo
4: ak cabinet sa dex traditionnel cabinet sa dex traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëwé bu fi ci diwanu Mbacké ba wol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
15: waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñew katan ci walu sey ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal ci ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni new carton moko dal waye tam bu accès ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ci aju
5: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té bokku premier amna yo xamantene buñu sey 1 minute 30 secondes fekk paré nga moy benn amna yo xamantene buñu sey da fay yolom dootu am carton amna yo xamantene buñu sey dañu am carton jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk paré nga buñu né da fay yolom manam dootu am érection du am doolé amna yo xamantene buñu sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour sey li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekké amutu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes jëm kaw su fekké manana sidity amutul doolé parce que goor pour muy sey dafa am sidity yo xamantene su amé doolé ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu woro sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekké paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax waxal inshallah parce que da ngay gis ko xamantene da fay tedd ak soxnam fukki fan fukki fi la juroom min ni ñaari goor ñin am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24 heures inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nek normal inshallah parce que am nañ garab yo xamantene soko jëlé 24 heures bu sobé la nga yegg sa bop bu sobé
16: fat bu indi won fi moy new carton mo fi indi won dem na fune di faju way awuma lima bëgg way bima ñëwé ci Abu Bakri Sadiq ci la gisé sama jami yaram wax deug yalla man waxé wu mako pour dara démé sé rek tay rek ta pour neen nit buñu gisé mën ci jëriñu parce que nañu add bo ci nek nga yeen sa bob ngay yene ku ne way wax sa deug yalla man day wax deug yalla bima ñewé ci Abubakari Sadiq ci la fufur peng bi lolu jalle maam doxop city lolu yeb dal fayal na mako ba dal wax deug yalla contana ci kanamu yalla
15: ana lan ngay wax ñi melni yow te dila deglu jamono ji
16: nek nak suma seyon da ngay ñew ci mom
15: bokki ami impuissance sexuelle new carton ci walu sey am jafé jafé meuna sey ak seen soxna bes ni ki tay seen jaxla jeexna ak ki nga xamni modi borom ñetti jangoro yi kilifa

pour ndox normal ki nga xamne da ubeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci beccigi yépp pour ndox am day jégué yando am nañu xamne da leen di yobbu ba ñuy saw dérèt sax lolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro. Jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre. Goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xoor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp guat da ci feñ kon ko am fever guat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34

0: وعلي من عايري منكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء.
1: ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala nature gro jongama nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañoo am guater guat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp guat da ci feñ kon ko am fever guat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88. Am naño xamne dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul wala ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti la ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88. Manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogaat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ leen garab yu wër ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque dañ buuy fat ñoñu ñepp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi energie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyep miyom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mo wess alène ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba.

jerejeuf jeng ñing koy jaajeufal bu baaxa ba yalla yalla yagal taxaway bi ay santa ngeureum daf koy daal ñal bay bal la jeng goor gi ci santé bi ci diwanu ko ni su dara Serigne Fata Ndiaye mang koy beggé bu baax su ndiaye merci c'est Serigne Lampou Kamal mang koy beggé ci diwanu Ndamatu batay ñu yaatal 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 batay animation khasaid wala fal azikrula bindu ngañu bax ñi Serigne Abdou Samane Ndiaye ci diwanu ndindi ay bégué bu baax sun yaay metti keto sonna bintu xuma sonna soda joom ñu koy ziyara mom itam sonna fati bara mom serigne bara ay di ci ni bu ba bay sayer jaxate ci diwanu mbakhé bar ni ñeñet ñeñu na magget fall yaay imam diara serigne khadim mang koy bëgg bu ba du ci ni bu ba serigne abdou jaxate

0: Touba Arafat
1: Serigne Dia Diouf ci diwanu sam sama doom Serigne Barakhouro Dia ñi ngi koy ziaré bu baaxa ba Serigne Moussa Dia
0: wala ko ñu de wal ñu li ñu reti mu ko mu doon fi ma kini zalika illa li ibadillah subhanahu wa ta'ala bi khidmati sallallahu ta'ala alayhi
1: sonu ndey jo ma ngi koy ziaré bu baax ci diwanu sam
0: halbi lu fi tabi
1: ziaré bu baax Serigne Sam
0: ñam ana o lele
1: sonu sambu ma ngi koy ziaré bu baax.

jaajeufal bu baaxa ba bay bay balla jeng gogu ci sante bi ak mbolé ñi nga xamné ñoko doon banéxo ñu doon and ak bay matar mbay batay ñi yaatal yene ngi ci réseau DTL batay daara ji toll bi liggéey bi animation xassaay wolofal azikrula bintu gañ

0: de l'outonnière FM 88.6.
1: Ba tay Serigne Fallou Ndiaye 88 ngeen mëna jaar ak ñun 622 1337. Adi bëgg képp ko xamantene yaa ngi bayyi xel tay wétaliko 95.2 avec cousin 88.6 way 94 te diwano lugalo waara wati na ñi nga xamne ñokoy banéxo tay bayyi xel jotaay bi
2: kama kanu de munata wan aisu madar
3: ala buwal elmuda elmi kama kanu de
1: djini bu baax serigne mustapha sour te diwanu ni boji ay sona mam buso mbake ñu koy ziaré bu baax baax ci diwanu tindo serigne pam ndjay serigne yousou kama ma koy bégué bu baax baax sona ami diop sona hadi wad sona mané ñass man kay bégué bu baaxa ba sona mam buso ci diwanu jëmoy gey ya may buso man koy ziaré ya may lo ci diwanu kéré mbay sona satu jallo man koy ziaré bu baaxa ba serigne fallou
2: modou bamba nena lasi
1: serigne modou kayel ndjay batay 95.2 88 bi ngeen mana jaar ak ñun 628 1337 ayene ngi ci daara ji tol bi liggey batay animation khasaid wala fal azikar
2: modou bamba nena lasi
1: abindou gañu bax ni way khasaid serigne touba c'est modou bamba khadim rasoul batay ay ci janti beki ci ñeeram
2: Kurumano, what is it?

Sénégalais dañu koy jox nguur gi mu melni rek mom dafa japp ni Ousmane Sonko erreur bi mu def moy delu wat fi nga xamne modi fi di Assemblée nationale mbokk yi ñu wax itam ci Fédération Sénégalaise de lutte ci walu lamb ji ki di reug ci lamb gi jall mo daan ki nga xamne mom moy lañuy wax Boy Nyande waye la ca doy war modi ci bir sen ay define reug dafa don sango ay mystique yo xamne manam xarxa fufa and ci ak ay mous yu ndaw mous yoyé nak tax ñu bari juk nakarlu li ni mel be ñi nga xamne nak ñoy sam li nga xamne modi walu malay ci Sénégal ak adina bi décision bu fédération lamb ji nak ñom néna ñu reug reug légui dañ koy aj juroom benn wër yo xamné ñetti wër yi faw mu matal ko waye tam li nga xamné nak modi sanction yi bok na ci ci salaire bi nga xamné fay nañ ko dañ ci jël témèr bo jël fukk ya mbokk yi ñu wax ci environnement walu alam gi nga xamne dañuy magal bis bi nga xamne mom lañu jaglél walu alam gi ci adina bi groupe Sonatel ñom nak yag di engagé wu tamit ci li nga xamne nak modi walu jëmbat garab ren nak thème bi nek nañu jëmbat ay garab ngir dimbali suñu planète Terre manam adina bi ngir mu mëna noy 500 ar manam juromi témèr ci ay garab le Sonatel groupe Sonatel ak ñimu andal ak sen directeur dadi samp fofé ci diwanu Rufisk Tengej mbokki ñu wax itam ci bitim rew ki di Romald Wadagni di président bu Béninois la dadi nañ jot ci seni ay plateforme rawatine bu présidence ci Facebook bi juroom ñenti fan ci juin ci tay ni dinañ amal ay tukki fi ci Sénégal ci Mali ak ci Guinée tukki yoy nga xamne président bu Bénin war nako def nak ci dëkk yi malim bok na ci waxtane li nga xamne nak modi walu finance liggéey ak li nga xamne modi walu coopération ci buñ sukkandiko ci li nga xamne nak modi sen app communiqué ba légui xibaar yi ci bitim rew guerre bi am ci diwanu digënté ci Moyen-Orient ci digënté Israël ak Iran président Donald Trump taxaw na ba mu né nañu fexé ba dakkal lépp li nga xamné nak mom moy ciong ya waye nak lenen lu bess amna ndax wa Iran day melni dañoo bombarder ben hélicoptère bu Amérique Amérique nak ci touru Donald Trump genn na dankafu ñi nga xamne ñoo di wa Iran nenañ faawu ñu fayu ndax dañoo laal sen hélicoptère mu melni rek Moyen-Orient bi ba légui tak tak yak dara jogu fa guerre bu Ukraine ak Russie ñom itam ñu ngi wëy waye ñi nga xamne nak ñoo di leader yi nek ci pays fété fofé ci nord ba ñu leen di wax ay balt ñom itam daal dinañu déggo ñom nak tollu nañ danaka ci juroom ñett liñu bëgg modi jappali ki nga xamne nak modi Ukraine mu bok ci OTAN OTAN nak ab organisation la bo xamne ci Europe bi la bok ñu melni nak dañuy melni kuy ñaawal ki nga xamne nak modi Vladimir Poutine bu Russie ñi ñortini lolu bu démé ba sorti lolé dina metti lol ci Poutine ndax boba buñu laalé Ukraine day melni OTAN lañu laal mbokk yi ñu dem ci Afrique du Sud président ba di Cyril Ramaphosa da dina genn di wax ci walu immigration bi manam ñi nga xamni ay immigré lañ nek ci biir Afrique du Sud ñu leen di bunu xatal di leen door ak di leen agresser ñi tambaleen sa di leen dakk da dina wax ni gën nañu renforcer contrôle yi ci walu immigration lolu ngir gën mëna xex agression yi nga xamné yenn doomi Afrique du Sud ñu koy amal ci yenn réew yi doomi yenen réew japp na ni nak li bok na ci li nga xamné moko mëna safara képp ko xamné yaangi nek ci biir Afrique du Sud bu féké yaangi liggéey lo ko xamné amul ay keuyit danañ la tek ay daan ba nopi tam li nga xamné modi frontière yi gën nañ ko renforcer ngir rek fexé ba ñi nga xamné nak ñoo di ay yenn doom réew Afrique di dugg ci Afrique du Sud ci anam yo xamné jaarut yoon ñu mën leena fexé ba téyé leen fofé ci frontière yi benen bi tam modi daadi tambali out tribunal bu spécial bo xamné dañu koy jaglél atté ñi nga xamné nak ñoo amul keuyit fofé ci Afrique du Sud ngir dakk gi gëna mëna gaaw mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Coly nekkon ci

0: mën a doon loo xam ne dina taxaw rek bis bi jag. Maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala.
1: Asalaamaaleykum. Maa ngi jégalu sama kilifa yi, kàddu bi may yëkkati si sama kaw kilifa yi. Kàddu gi nag genn kàddu la muy màggalu daaru manaan. Su ma tuddee ku mel ne Sagar Ndiaye, tudd ku mel ne Gaaf Caxate rek, mel naa woonaa Diawrin yëpp fukk fédération yeeg ñett bokk ci daaru manaan ak li ëmb daaru manaan ñëpp sëñ baa ngi leen di woo. Ñu ngi leen di woo ci li ñu leen daan woo, ñu ngeen taxawe ci ni ngeen daan taxawe, ni ngeen ci daan jëfe, ni ngeen daan génne néeg yi, ni ngeen daan dalale jan ñi. Ñaan te yegg ci ak jàmm ci kattum Cheikhou Ball, parce que Mam Thierno Mbacke ñu ngi woo ñëpp, bayuñu kenn, bayuñu benn aussi ba daaru Mousti Mbacke Kadior Thilmakha ñu ngi daan wuy ji ñëpp ñoo ngi leen di woo ci bisi ba Touba Mbacke, bayuñu kenn. Ñoo ngi sant bu baax nag suñu kilifa bi Mam Thierno. Ñun jigéenu daaru manaan ñun mënuñu koo fay, ndax suñu lépp moom la, lu mu yëngu moom a. Ñoo ngi toog doon matériyeeram ak doonu Baye Fallam, lu mu yëngu lu ne noonga ca tey ba ëllëg insa allah daan ko ànd ak na mu ko daan àndeeg moom, parce que yéene gunge gan yi ànd ak gan yi teral leen gunge leen ba kere ñu dellu fañ jóge woon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
2: Kon bis baa ngi noonu, dégg ngeen ni ko kilifa yi waxee. Ci biir wax ji Serigne Sidi dafa wax ni Serigne Atiekh yebal na Serigne Mahfous mi ngi ñuy teew ak mboolem ak njabootam. Mboolem rek fet Serigne Cheikhou Ball yépp ak feti borom daaru Mousti yépp, noonu ko Serigne Bassirou Abdou Koudous waxee. Bis bi seen bis la, ndax daaru manaan ab ëtt la ci daaru Mousti. Kon bis baa ngi noonu, gaawu lay tombeel ni ñaar fukki fan ci weeru fin na ñëpp ñëw nañu daan ñëwee. Serigne bee ngi teeru ñëpp, waa daaru manaan ngi teeru ñëpp. Fas nañu leen a teeru, fas nañu leen a dal, fas nañu leen a tasagal. Yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm, ñu àggale ko ba ni ko Serigne bi bëggee ñu defee ko noonu ci barkeb Serigne Touba. Te fekk koy diwaan yu bari te wëlbatiku nag di ñaan ñun ñëpp nan maase ñaan Serigne Mame Thierno sunu sang bu baax bii di sunu kilifa tamat ko sët. Yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal ci barkeb Serigne Touba. Noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Jërëgen
3: murid nan soxo alhamdulillahi waxdahu daga mënunoo dem ak seq aj na mar naana taxoo kent war nab jaam de yàlla ni faskuru ajaaline tuubaag mufti ak daaru man maana.
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM, LRK FM,
5: le réseau
4: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM, ak Diantib FM, indi lèrgé FM, di bati jam, japlante, ak wolente gu andak yaka.
6: Mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi delluwaat mbétti dellu si waat di leen nuyu te di leen ziara fii ci cabinet sa deex traditionnel. Ñu ngi fekk fajkatu cosaan ak aada bu mag lool di faj ci gàncax ak ci ren. Ñu gën koo xam ci borom ñetti jàngoro yi. Kon ñu jox ko mu nuyoo ñu tàbbi ci waxtaan wi.
7: Bismillahi rahmaani rahim. Mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fii muy cabinet sa deex traditionnel fajkatu cosaan duma seet duma listahara duma bindi duma petaaw. Sama faj bi may faj mooy ku am febre colopathie, ku am faiblesse sexuelle, problème sëy ci sa wàllu sëy, ku am maladie hémorroïde bu ci biir wala buy génni, ku am febre ndox mu siti. Lii mooy sama faj, lii mooy sama liggéey. Duma seet, duma listahara, duma bindi, duma petaaw. Lii mooy sama faj.
6: Dégg ngeen ni mu ko waxee, nee na du seet, du bind, du listixaar, du petaaw. Ñett jàngoro rek la ko sunu borom jagleel mu di ko faj. Ñu jokkee jàngoro bi nga xam ne moom la ñu wax faiblesse sexuelle muy problème mu sëy. Di jàngoro bu sonal góor yi Sénégal lool dem sax bay indi ay problème ci néegu sëy yi muy jàngoroy sëy. Lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ki mu dal bu agsee ci yow nan nga koy fajale ba mu wér?
7: Abdoulaye, laaj nga ma problème sëy. Góor soo nekkeeg sa soxna ci benn lal maanaam doo am avis sa xel du ci dem doo yëngatu, loolu problème sëy la. Loolu problème sëy la. Wala nga nekk ak sa soxna une minute deux minutes fekk yow sedd nga guy pare nga, loolu problème sëy la. Parce que góor pour mu am li mu bugg maanaam mu sëy ci guddi wi ñaari yoon wala ñetti yoon faaw sa xel mu nekk ci bu pare. Fekk yow yaa ngi am avis ci nga mun a sëy ñaari yoon ci guddi gi wala chaque deux jours nga mun a sëy ñaari yoon ci guddi gi. Parce que li ñu xam ci sama xam-xam mooy góor su fekkee amatu benn problème, amul benn problème stress, amul benn problème ak sa soxna, saa yoo nekkee moom sa xel da ci dem. Soo paree ay une heure de temps encore wala deux heures de temps ci guddi gi sa xel da ci war a demaat encore. Mais nga nekk sa soxna ci benn lal ci benn néeg sa xel du ci dem. Wala soo demee une minute deux minutes fekk yow pare nga, loolu problème sëy la. Loolu dañ koy faj ci diir bu gàtt lañ koy faj incha allah. Parce que jullit lépp looy wax waxal incha allah. Parce que nee na la am na yoo xamante ne dañu
8: ko wax
7: fukki fan ak juróom du ñu am avis pour sëy. Maanaam si du am doole da ngay faible lool amnañ garab yo xamanteni soko jël sidit yi lay dundal manam da fay

0: dundal guur parce que guur luta guur tay manam mu meuna am ñaari soxna wala ñett soxna manam guur wurta say digante immunité rek mu paré wala 2 minutes mu paré dede guur deug da ngay dem ba ay 10 minutes yoy dañ koy fajj bu wër inshallah problème say bokul nit bo dem ci nit pour fajj ko ci jaar yi melni dang koy leral soudé da ngay gaaw paré nga ne ko da ngay gaaw paré soudé da ngay faible nga ne ko da ngay faible soudé sehel mo ci du nek nga ne ko sama hel mo ci du nek parce que yi bari dañuy dem ci nit ne ko amna problème say yem fofu duñ ko leral sen problème man lolu mo wouté ak gaay man soñu ci man bala ma lay defal dara dama lay consulter consulter moy ma laaji la xam sa problème parce que nit pour faja mu yomb pour faja mu mel limu bëggu faaw nga xam problème bobu lan la faaw nga xam problème bobu lan moko sabab man problème sey pour mu faj ko il faut nit ki ñew ma am problème limu mel ci mom ndax day gaaw paré wala xéram mo ci di nek wala da fay faible parce que ñetti bokkuñ goor day dem bu am 90 ans muy nek goor day dem bu am 100 ans muy nek goor témer at muy nek goor di sey di am dom jigen moy dem bu am ay 45 ans 50 ans yëm fofu mais goor day dem bu am 90 ans témer at muy nek goor muy sey ñu am nañ garab yo xamanteni inshallah soko jëlé ci nga xamné mana goor xalé bu goor bu am 25 ans wala 30 ans wala 35 ans wala 40 ans ngay sey di gaaw paré wala ngay sey di faible ah comme yow bokko ci war am ñaarel wala ñettal té ku né da nga ñaan yalla nga am ñaar wala nga am ñett soxna bu ci ñeen
1: lol umri bu ma sonal damay séré onap sama yaram mi tang sama dem gënaaw kër day metti lol air kessé lay jëdde bona sama new carton man new carton boole ci waye mu ñi mu jox ma garab yi dal bima ko commencé naan yeug na ci sa bop bu baax new carton gi wërna bu baax umri bi la gëman ba gënal ba doon picci bo xamni daf ma sonalon ba duma mëna tok mais yalla dimbali na ma ba command bima ma jox bima ko ci commencé diiw di naan garab jël na ci wër bu baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baaxa baaxa baax ma daan séré sama yaram mi tang ma dem gnaaw keur waay wirna ci baaxa baaxa baaxa baax sant na yalla sant ko baax kep ku mu dal dal beug na nga dem setti
2: ma yor febar emulit ak ndoxam setti waaw lol la yoron ak new carton bama ñewé kërëm waxtaan mom ñu dal ju bo ci ñu waxtaan bima jëlé garab yi baax rek barkala gambi pour new carton la wa amna recette bu baaxa baaxa baax sant yalla di sant di leugum ku am new carton nak suma ko yégué man lo jadd fenn fi nga jox
3: mbokki mi ngok ñoko bokk deggando kon mbolim goor ñi nga xamne dañoo amé febaru sey muy faiblesse sexuelle ak tiadju kon ñew leen set ci cabinet sadiq traditionnel borom ñetti jangroy ci katun yalla ku ñew inshallah rabbi de ngeen nim nañ ko leralé mbokk yi te lepp teggu ci xam xam bu sel te wër te woor mbokk yi touba mbokk mbacké raison de djourbe lak liko wër ak cabinet sadiq traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu ku mbacké ci station total bi jakarlo ak pharmacie sangoro ci dibitire house bi bo ñewé rek ba ci dibitire house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi le fi le cabinet sadiq traditionnel nekk wala fo man di nek ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo pharmacie Sengoro taxawal ci dibitere house bi nga wo ko mom cabinet sadiq traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ginaaw bu ñu joggé ci febru sey dañu da dugg ci li nga xamni modi colopathie di jangoro bu doy war lol bo xamni sonal na lol goor jigen colopathie kiko amé bu ñewé fi ci cabinet sadiq traditionnel fek nan nga koy fajalé waye lu ci jitu yan leral nga ñu mëna andil ci jangoro bi nga xamni mom modi colopathie
0: Abdoulaye nit bu amé febru colopathie bir bi da fay bari limuy génni air manana bir bi da fay ngelaw nit su amé colopathie bir bi da fay fess su lek bi du gaaw res nit su amé colopathie toujours bir bi da fay funki diko sonal manana buñ né da fay funki diko sonal nit ki su agné ci digënté ngon gi mana lek bi da koy sonal wala nit ki su ndekki fukki dërom buru du soxla agni nit su amé colopathie bir bi da fay fess di génni air sa su né da fay and ak ballonnement sa su né manan japp bi da fay gaaw toj nit su amé colopathie bu dem gennaw kër ngelaw rek lay génni nit su amé colopathie da fay yéegi ni nit ñi waji dem cabinet mais su dem cabinet ngelaw rek moy ñew da fay ngelaw rek mu na tok ay 10 minutes 15 minutes mu mujju jog ngelaw rek moy génné lolou fièvre colopathie la lolou du hémorroïde souf tanki da fay tang jir melni safara mo fay nek lolou fièvre colopathie la andak yaram buy metti andak yaram buy tang lolou fièvre colopathie la da ngay dem sawar sa do sawar ci say yaram
3: jeureujeuf mbok yi kon kep ko xamne amé nga tawal ci nga xamne modi colopathie gawal gaw ñew fi ci cabine sa deex traditionnel borom ñet jangoro yi ci fatali nak mom du set du bind du listikhar du petaw fajum ciosan ak adalay def lepp itam mi ngi koy defé ci gantax ak reine ak cabine sa deex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenkay yeri ci étage bi né fi le cabine sa deex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñew bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabine sa deex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw kolopati ñu tab ci benen jangoro bo xamni mom itam sonal na lol askan wi té modi émorite mo xam bina bula wala bi feñ ba ci émorite bi tok direct di genn picc nga ci tak sa baram diko pousse muy delu wat jangoro bi di émorite bari na ay signe mi def ak ni muy manifesté wo ci ñu mu dal ñu bayile kon nga dugg ak ñun ci émorite léral ko askan wi ci mu dal ak signe mi def waye bu accès ci cabine sadiq traditionnel nan nga koy fajjal bu mu wër mom émorite ak la tiaju
0: fièvre hémorroïde dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon premier amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw kër gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw kër gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem cabinet gennaw bi da fay genni nit ki su dem gennaw kër gennaw bi da fay genni melni fas nga jël sa baram diko dello amna yo xamantene suñu am hémorroïde day am benn boule buy genni sa gennaw nga jël sa baram diko dello lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw kër hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw kër hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene am maladie hémorroïde buñu dem gennaw kër hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde buñu dem gennaw kër hémorro bi da fay nacc direct buy commencé nacc direct day melni xar buñuy rendi lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw kër ngeen bal ma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet bu paré gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw amna yo xamantene buñu am hémorroïde buñu dem gennaw kër ngeen bal ma gennaw bi da fay metti gennaw nit ki da fay metti su cabinet bu paré gennaw bi da fay metti melni kaani nga duggal ko ci gennaw lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde danañ tok ñaari fan ñetti fan duñu dem gennaw kër lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene buñu am hémorroïde interne da ngay tok ñaari fan ñetti fan do dem gennaw kër lolu maladie hémorroïde la lolu dañ koy fajj ci dir bu gat inshallah nit ki tagaw mo amna yo xamantene buñu am maladie hémorroïde gennaw bi da fay metti am yo xamantene gennaw bi da fay genni nga diko dello am yo xamantene séra la lay dikkal dañ koy fajj ci dibu gat lañ koy faj inshallah
3: mbokki batay ñi ngi fi ci cabinet sa deex traditionnel ci Mbacké feggo wat ak ko xamni ci walu médecine moderne la yëngu muy manam pacc mi nga xamni nong koy amal ci hôpital yi waye nak mu def témoignage bu am solo lool ci ki nga xamni mom modi cabinet sa deex ñu bayiko mu nuyo docteur salam alaykum
4: wa 11 billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim
3: ndax docteur man nga no fatali man nga def ba xamanté
4: man xamna ko mu ngi bëgg yagg waye nak mu ngi def ligéy bu am solo ci walu médecine traditionnel ndax nak man suma démé ba yëk suma kat yi fa katu ciosan alors te ku nek xamna digeunte medicine moderne medicine traditionnel alors nga xamni limay wax ma leer la ma xam la
3: docteur lo xam la waye mel na ni dama fortuyou bay duni am na ño xamni dañu amone jangoro hémorroïde ñew ci yow en tant que docteur celle hôpital ño ñe bañu ñewé nga yebalen ci ki nga xamni mom modi cabinet sa deex mu fajj len ndax man nga ñu delu suwatal ci histoire bobu
4: ñu bari ño xamni ñu ñew ci man amone ay fièvre mom mi mu fajj len ci lu leer
3: ma sha Allah
4: ndax na ño xamni ah ñu fièvre am fièvre hémorroïde amna ko xamni sa dem na ba opérer hémorroïde mu delu suwat waye waye bako yalla wonale rog la tagu bar ndoxu city bi aussi ku ne gis na ni mu tassé ñu diko wax jangoré ka jor askan wi mu def ci liggéey bu reuy daf kepp ku am ndoxu city bu la yalla dimbalé ba nga ñew ci mom bu la joxé garab bala yag na na tagu ndoxu city nak jangu ndoxu city ku ne xam na ni mom moy reuy mu def ci liggéey am solo nak bo xam bari na ño xamne tay biñu amé fièvre lu démé ni ndoxu city japp hémorroïde mo len fajj lool nak man té leer nañ ba taxna dafa bok ci ñi nga xamne tay ñom ño nek ay fajjat bokku na ci ñi nga xamna lool jariñu askan wi
3: ron ah docteur jerejeuf lool amna solo légui nak ban message ngay lancer yow en tant que docteur bo xamni ci médecine moderne ngay yëngu da modi pat mi nga xamni nang koy amal ci bi hôpital yi nga ñew tay tay moy lu am solo li ci sa natango légui lan ngay wax bok ci nga xamni ñu ngi lay déglu
4: yépp ko xam day nga am yenn fièvre muy ndoxu city muy hémorroïde wala muy yenen fièvre yu sew sewan gis na ni yu ci béré wax dëgg fa yalla kenn mënu ci muy ci def liggéey am solo alors bo xam dëgg yalla askan wi ñu ngoy sante ci loolu diko ci gërëm ndax bu ñu représenter askan aussi gis askan wi ñu yëkëti seeni carte di wax ni diw kat mom moma fajj bama fébaré son mom la dem dimbali lo lolu wax yalla nek na lo xam lu solo tay ji bo fébaré bo ñëwé hôpital duñ la lébal dara duñ la may dara waye tay bo ñëwé tay ji bo ñëwé ba jëm ci fa jaakarlo ak mom parce que woor na ko ni mom garab yi mu lay jox bu la ko joxé boko jëlé ni mu ko waxé inshallah rabb dina ci gis fajj wër ah ñëwal boko défé dal do ko rëcc
3: mbokk yi boko défé do ko rëcc lolu du témoignage bu am solo bo xamni mi ngi bayiko ci docteur bi ngeen doon dégg mu yëngu ci walu li nga xamni momu di médecine moderne di manam pacc mi ñu amal ci hôpital yi waye nak ñak ki ñaanam waral mu yëkke ci kaddom tay moy ci gi nga xamne momu di cabinet sa deex ginaaw nak bi mu amé fo xamni jaar na fa ak mom ndax de ngeen nim ko waxé amna ay malade yo xamni mom docteur bi yabal na len ci ki nga xamni momu di cabinet sa deex te bu ñëwé daf leena fajj bu ñu wër kon docteur jerejeuf mbokk yi muy témoignage bu am solo lol señ bi salam aleikum wa rahmatullah ñu ngi lay fekk fi ci mbacké ci cabinet sa deex traditionnel fajj ko ci sax nak aada bu mak lol ndax man nañu xam tur wi ak fo bayiko
5: salam aleikum man la mam khas dexata dekk ties medina fall
3: mam khas nga jugge ties ñëw ba fi ci mbacké bawol fekk ci fi ki nga xamni momu di cabinet sa deex traditionnel ngir mu fajjal li nga xamni momu di sa jangoro ndax mën nañu xam lan mo la bolewon ak ki nga xamni momu di cabinet sa deex
5: sama yaram bi yak won na demon na ba munuma tek tank ci souf waye ginaaw yalla ci mom la amé ton na momu tagalé ak ndoxum city
3: mo la tagalé ndoxum city légui biñu waxtan ci souf wax nga manima fukki at fune dem nga fa sa ndoxum city munu wël lolou del ci wat ci lolou doyna war de mam khas
5: fune dem na ko lu mat fukki at ma nga faju ndoxum city munuma am ci kenn tan waye ginaaw yalla de ci mom la gissatan defon na ne may dem ci mom sama baram ni don na wad waye ginaaw yalla ci la gissatan
3: ana lokoy ñaanal
5: yalla nako yalla jappale ak seigne fallu
3: amin way mam khas allahumma amin way jerejeuf
5: lima gis ci mom de gisumako ci kenn ginaaw yalla de man ci mom la gissatan kep kuma yaakar tamay deglu bo amé ndoxum city wala emory wala fables ñewal ci mom inshallah di nga fañu bu len yalla jubale di nga wër ak jam man de ginaaw yalla bama ñame ko ba legi ni mënotuma wax luma gëm waaw
3: jërëjëf mam khas témoignage bi amna solo lol fatali ni yaangi joggé won fele ci diwanu ties ñëwon fi ci cabinet sa docteur traditionnel ci mbacké amé won li nga xamni momu di jangoro ndoxum city waye wax nga ko ci sa biiru waxa ba ngay ñëw sa barami dan nak rek éggon na ci di wad waye ba nga accès ba mu jox la li nga xamni momu di ay traitement fa nga jaaré takal ko li nga xamni momu di ndoxum city ba faaw te it naam deug la digënd ties ak mbacké soré na waye nak lu bax mo mel nonu fu mu mën di nek ci adina bi jarna sol dal di dox ba mu xar ngir egg ci lu bax lolou kon jerejeuf mam khas cabinet sa deex traditionnel mi ngi lay gëreum ci sa témoignage bu am solo bi nga xamni def nga ko
5: kon nak mi ngo
6: jerejeuf tay señ bi ñu fekk la fi ci cabinet sa deex ñu laaj lan mo waralante jotaay bi fi teway bi
7: waaw man lay wax deug dafa am fu mo jota jaar fu bari nak duma gone ma ngi ci sama joom ben fukkat ak ñent ci pat ñi ma indi ci sa deex amna fu ma jaar joom ben leer dama doon xey di passe 1000 francs ticket bima fa dagge rek 10 francs la ko jënde dafa mom juroom ben wër di jog salatu khairu bi non waye nak yalla dogal bu wër di am yalla mo ci roof loxom waye yalla dogal sama traitement jeex e day aw ma ma tok deglu ci radio bi deg Abou Bakar Sadio wax mané koku dal inshallah man mbacké la dekk so yalla bëgg na ko gis
6: ndax man na xam lan mo waral lan jangoré ci
7: man nak dama yoron ndoxum city am hémorroïde ak new carton sama walu sey li mo jappal man li mo won sama jangoro
6: waye cabinet sadiq dal bu fi ñewé mom gis lo fi taw
7: ñu li dahi rabbi alamin ndax garadu sadiq man mën na ci wax lu bari duma gone 64 ans ko am loy wax kon nga ko sétal bu baaxa baax te xul xaq wala kan mu ran deug rek mo neex yam li may wax yalla rek mo tax ak jëm ji ma yalla mbolé ba tax li ñew tay Abou Bakar Sadiq garabam boko naané man di jima ci naan du metti suma biir dana lek dana nan tay dana giex te dana tour ndox mu bax
6: très non ñaat yoon bo jëm
7: man nak man fi doora muy tolok ñaari une semaine ñetti bouteille la am goñ ci mom waye sama premier bouteille ci mom ñetti fan rek la gis ci sama bop président yo xamni mom dama na alhamdoulillah rabbil alamin ndax wax deug yalla tayeluma tayeluma de te donatuma goné ci waxtane ko gis na ko ci sama yaram tawfik alhamdoulillah mu bëgge joy dama yob
6: manam ndoxum city nga fajj
7: waaw ndoxum city ak emirate ak new carton sama walu sey waaw yoy la
6: waye dal gis na ni jaaw nga rejiss
7: alhamdoulillah rabbil alamin safara no bu baakha baax mom waye bima ñewé mom du seug man may seug ndax lima gis man amna resultat bu baax alhamdoulillah ak cabine bi nak mu ngi fi ci airdom boko passé bo ñewé ci pharmacien semol mu jakarlo awsa so laaji ci awsa bi dañ la yobbu fofu su fekke xam nga ci yoonu tv bo continue ma nga sen dam kankaye bi dam jey étage bi fété tenko sa dex ma ngi fofu dam mo fété saw ñom ñaan ñu sékk tawi fofu moy adresse bi sa dex dal man dama koy ñaanal yalla yalna barké ligéyam ñaan yi yalna dajé amin ku ci faju sama borom def prof ci loxo ba nga am gis ci lu kawé sa ndjot man né gis na ko ci dama koy ñaanal kon képp kum ko digalé yalna ngi ci gis lolu li nga xamné nak mom la fi faju moy li ma wax té yalla rek tax man wax dëgg yaram duma goné amna juroom ñaari doom dooti faju yoy kon loolu tuma goné
6: dëgg
7: waaw loolu da man diko sant diko gëreem di wax bokk yi dal né cabine bi fi de mom fi ma len wax rek adresse bi elton tolo ci pharmacien sangor bi jakarlo mom bo ñewé bo la ci awsa bi mo ñom dañ lay lo indi ndax man bi may ñew awsa yi ñoo ko indi dama ñew ba gis pharmacien bi man fi la dekk ma dugg ci biir awsa bi bima ñewé ñom ñoo ma indi fi
6: waye na
7: ci cabinet sadex waye bima ñewé ba fi xamna né fi mom mu ngi jakarlo ma nga sen dam ji ci yoonu tv waaw mom ma nga sen dam ji kankay li ñoo jakarlo man dal ma koy sant diko gëreum
3: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Koumbaké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci Dibitiré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitiré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak Koor bo ñëwé ba fi ci diwanu Koumbaké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci Dibitiré House bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
0: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi da fay xoss amna yo xamantene yaram bi da fay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngot amna yo xamantene ay pitch la leen genn sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassan da fay arrêté premier yaram bi limuy xassan non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yépp da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañuy am garab yo xamantene ñi sen garab bi amna garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la te lewet am garab yo xamantene dang koy juuf ay pomade la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokkat bi mu arrêté nga am sa jamm moy sama li
3: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
0: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari lu muy génné air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gaaw res colopathie nit suko amé toujours bir bi da fay ngelaw di génné air colopathie nit suko amé nit ki bu ndekki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes japp bi da fay tot parce que litax nit ki tuju da fay ngelaw di génni air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek bi du gaaw res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xéer li olof di wax yu xéer man nga def ni lolou colopathie mo koy def colopathie nit su ko amé su dem bu corona ci nit ki amna yo xamantene souf tanki da fay tang mi ni safar mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamantene manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolou fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamantene suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy mais ni nit ki da fay umb lolou colopathie mo koy
3: kon kep ko amé colopathie ak la ci aju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du lis di xaar du bejeul ñett jangoro rek lay fajj te lepp lu mi fajj itam même koy fajj ci gantax ak reen ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké ba wal ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 ginnaw colopathie hémorite nak amna bindeub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé bu mu jeex tak ci yaram mom
0: hémorroïde dafa bari façon té bokku amna yo xamanté buñu am hémorroïde gennaw bi da fay génni melni fas bu dem gennaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem gennaw kër buul bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanté gennaw bi da fay am ay picc yo xamanté melni wël amna yo xamanté suñu dem gennaw kër gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamanté suñu dem gennaw kër dañuy nacc direct manana dañuy saigné direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamanté dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw kër ñin amnañ garab yo xamanté inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé Allah da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaar yow ci journée bi wala ñet yow ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi moy chaque jour da nga wara dem cabinet 2 fois par jour tu fekke hémorro bi nga xamantene da fay nacc direct la amnañ garab yo xamantene inshallah soko jëlé 24 heures bu soobé Allah direct bi da fay arrêté nga am sabab bu soobé Allah ndox mu siti su fekke mana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak amnañ garab yo inshallah soko jëlé su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak dañ koy fajj bu wër su fekke ko xamantene da fa dem bu am problème mañu am problème am doom fekke ndox bi mo am problème amnañ garab yo xamantene inshallah soko jëlé manan day yok ndox goor day tan ndox bi mu gëna far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui amnañ garab yo xamantene soko jëlé day tan ndox bi mu far
3: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké ba wal ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18 yow mi nga xamni ci deglu ñaan ci askan wi ñi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën ba ñu wër li lañu wax
8: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu hémorri may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose day metti muy génné le après dem na ci hôpital yi sax mais binal nañ ma garab mais calme ma la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom bo ñé bouteel bu ma jox jox wax dëgg yalla ba ma ka naané avant muy jeex bo beleg ma ngi liggéey bobu la gëj yeek bitel bu ma jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak sér ak yépp bobu légui jafatuma dara jotatuma
9: Abdoulaye Ba séré moma japon ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jog garab yi wëlé ak ma ngi sant yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sant na ci yalla
10: assalamu alaykum mi modi mohammed samba bi ari imuride na nangu noni bi ari ka alaji baaga kenn bu bakkar city ko ñaw di la imuride an séray no réd an séray no haké ci am fono bu say no alhamdullilah rabbil alamin yi woni ñaw di la mi selli et metta ka di ma ko do metta yew metta hu wuliral af kala mo dun nangi war ka makko be hu wulira yew tom ha hawron o walle o ñawnde min wo jo suudu am fobe ngari do men ñawndima ha bandu am selli joni alhamdullilah rabbil alamin yetti allah mi yetti allah mi yetti mawdo
3: ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci dibitéré house bi bo ñewé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkay yeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekke wala fo man di nekk ci diwanok Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanok Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlok pharmacie Senghor taxawal ci dibité rawsa bi nga woko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñëw katan ci walu sé ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñëw katan moko dal waye tam bu accès ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ci aju
0: problème sé dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té bokku premier amna yo xam tane bu ñuy sey 1 minute 1 minute 30 secondes fekk paré nga moy benn amna yo xam tane bu ñuy sey da fay yolom dootu am katan amna yo xamantene bu ñuy sey dañu am katan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekk paré nga bu ñu né da fay yolom mana dootu am érection du am doolé amna yo xamantene bu ñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan juroom danañ tok wër dootu am avis pour ce li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekke amutu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes 10 minutes jam kaw su fekke mana sidity amutu doole parce que goor pour muy sey dafa am sidity yo xamantene su amé doole ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu woro sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekke paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañu am garabam dañ koy fajj ci dir bu gatt lañ koy fajj insha Allah parce que nit lepp loy wax waxal insha Allah parce que da ngay gis ko xamantene da fay tedd ak soxnam fukki fan fukki fina juroom ni ni ñaari goor ñin am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay insha Allah bala 24 heures insha Allah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nek normal bi insha Allah parce que am nañ garab yo xamantene soko jëlé 24 heures bu sobe la nga yegg sa bop bu sobe
11: tay mu fa indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fune di faju way awu li ma bëgg way bima ñëwé ci Abubakar Sadiq ci la gisé sama jamm yaram wax deug yalla man wax ma ko pour dara demé sé rétta ya rekata pour né nit yi buñu gissé mën ci jëriñu parce que né ñu add bo ci nék li nga yéel sa bob ngay yéné ku né way wax sa dëgg yalla man day wax dëgg yalla bima ñëwé ci Abubakar Sadiq ci la fufur peng bi lolu jallé maam doxop city lolu yëpp dal fayal nama ko ba dal wax dëgg yalla content na ci kanamu yalla
3: ana lan ngay wax ñi melni yow te dila dëglu jamono ji
11: nek nak suma séwon da ngay ñëw ci mom
3: mbokk yi ami impuissance sexuelle ñu katan ci walu sey am jafé jafé mëna sey ak seen soxna bëss ni tay seen jaxla jeexna ak ki nga xamni modi borom ñett jangoro yi kilifa la magla waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man neena nak mom du set du listixar du bejeun du petaw du gas limi def moy fat ci gantax ak ren te itam ñet jangoro yi kep mom lay
0: Abdoulay xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa du ko yek sa jabar sa du ko xam mota man mi borom emission bi man samay téléphone man mako yor man makuy jël duma ko jox ben secrétaire parce que day am kilifa yo xantene lélé dañ lay soxla mais ñoy naka lañ ñoy motam man samay téléphone toujours man mako yor surtout bi nga xantene da fay jé ci 18 18 man mako yor nga wo ci numéro bi parce que wote bi mo gëna am solo
3: ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Senghor ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dam Kenkay yi ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Senghor taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Bokki jangen def ci présentation.
12: Vous écoutez
13: le réseau
12: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Largué FM.
13: Le réseau
12: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantib FM indi Largué FM di baati jam jappalante ak wolante gu andak yakar.

0: ஜம்முட்டி ஒற்றை சக்கரன்றி அத்தூட்டு பந்தியாக்க
1: yen bokki touba mbacke ak liko weur ak jamm ak salam ci fajum ciosan ak ada
2: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
1: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi
3: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacke wala nga dekké touba ñi ngi fi ci touba gédé buso
4: rompain bi nek ci wéf armée lu gédé manam bo ñëwé ba armée lu gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bob bo faxé amna ñënd photo photo wéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bula bo faxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am minsu denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buñu kër gi wéñ la ñi peinture ko peinture bu xonku mur bi ñu peinture ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul escalé nek bi ngay ñëk jox sa loxu chamoñ fofu la kep ku ñëw da ngay dugg sata numéro 5 bi bo duggé numéro 5 bi nga waxo mayma rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain biñu peinture peinture bu xonko ak bu wéx am ñen photo wéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bu la bu axé fofu laccel télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ benn kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi fofu la nga duggu kër gi kër souf la bo duggé amul escalé kër souf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot sa loxu chamoñ fofu la
3: waye tamit na ngeen di wota ci numéro yi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay ma ngay wote 76 926 08 27 batay ma ngay wote ci numéro bobu 76 926 08 27 batay ma ngay wote ci numéro bobu 76 926 08 27 ma ngay wote ci numéro bobu 76 926 08 27
1: mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëw dañu la fajj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëw tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yu fajj mbollem fièvre yu lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bi bi metti ñame xewul ne ci ak yu yépp nek fay safra safra yaa ba
5: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissau mali nigeria bu saytu ko bamu lambo ki ndariñ te ñepp man ko jariño nu fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yi metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn ngi xéñ ba ci kuy sawlal bul nañu len garap yi nga xamni dafa baxlo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé febru soxat joko la
1: 76 926 08 27 mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
3: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké touba ñi ngi fi ci touba gédé buso
4: rompain bi nek ci wétu armée lu gédé manam bo ñëwé ba armée lu gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bob bo faxé amna ñënd photo photo wéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bu la bo faxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am minsu denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buñu kër gi wéñ la ñi peinture ko peinture bu xonku mur bi ñu peinture ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul escalé nek bi ngay jëk jot sa loxu chamoñ fofu la kep ku ñew da ngay dugg